anope erade ye bambofo onyame bambofo ampa inti kama kuma tu ye neji tumse erade tumi ade nyina ye na na ho ode nsa wa maso no ebe kese ama